0: The place with the most music variety. Most music variety.
1: ما هيو رسين قدر بتخوت شنو؟ اتنخلوت مش في الماء. خوتة متنخلين مكان. تنو لانو تأدم ما شلانو. هي بتخون. אבל אם אתה בא, לקח לי את האדמה, לקח לי את החיים, הורג לי את הילדים שלי, הורס לי את הבתים שלי, אתה רוצה ביטחון. אתה כובש אותי, כובש את האדמה שלי, ובונה את הבתים שלך על האדמה שלי, ואתה רוצה ביטחון. איך יהיה ביטחון?